0: the ceilings, terms and conditions apply.
1: Andawo le bitu ni nyanga akani ami ite ni mitu ite ni sara uvenka the best
2: ito be kukunta
3: Jirani anda uji kiruori mati ngora mendai mwaka moya jirani mati ndak ngoy gangkanyo
1: mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni mwaka ite ni

0: que la valide nen kon kany ko
1: toile dama ko
2: ante kan oska no to go chimba ke hanite la perra lera era do to ma boyet na ma na ba ne be anana chera ro ade abeya ano abeya na ma chimpa lera cha in na no me beru ki cha no pore ci do beru ki kara no no me lo exam we ta wa ba na wa na mi ro wai ta wa ra mo gam ro ke an wa kwa ro na ga ne be na ja ya hi cha go wan chimbo chot go chimbo la wore